0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקיר.

0: really want to kill her.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: Ma?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
1: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בוד אין לטס, מעלה תביוס, אלך בייבי פייס.
1: ועכשיו את יוס, נא להתרכז.

אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
5: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: בוער בי השינוי,

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מגיב לראשונה להכרזה של נשיא ארצות הברית טראמפ על כך שמועצת השלום הגיעה להסכם לפירוקו מנשק. ירון שניידר כתבנו.
1: בתגובה ראשונה מצידו, חמאס מברך על כך שהושג הסכם לאיסוף שלב ב' של תוכנית טראמפ, אבל באותה נשימה מתעקש על כך שישראל היא זו שצריכה לבצע את המהלך הראשון, נסיגה מלאה מרצועת עזה, לפני שחמאס יתחיל להתפרק מנשקו. ועל פי הדרישה של חמאס, צריכים להתקיים שלושה תנאים בסך הכל, כדי שהוא מצידו יהיה מוכן להתקדם בעניין הפירוק מנשק והקמת השלטון החדש. נסיגה ישראלית, כאמור, פתיחת המעברים לרצועת עזה והפסקת החיסולים. במילים אחרות, חמאס דורש הפסקת אש מוחלטת.
0: הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי לישראל יהיה הביטחון שמגיע לה האיום שנשקף מרצועת עזה ב-7 באוקטובר לא ייבנה מחדש. בכיר אמריקני אמר לשליחנו בוושינגטון ברק רביד כי הם לא מבקשים מישראל שום דבר חוץ מליישם את ההתחייבויות בתוכנית 20 הנקודות, אם לא הנשיא טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. צבא איראן טוען כי תקף בקווית מרכזים אסטרטגיים אמריקנים באמצעות כתבאמים לפי הצבא. התקיפה יצאה לפועל בתגובה לתוקפנות האחרונה שביצע צבא ארצות הברית. ובתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הודיע כי השמיד תוואים מרכזיים ברשת מנהרות אסטרטגית באזור רכס אבו פור שבדרום לבנון. התשתית שהוקמה כ-6 קילומטרים ממטולה, נבנתה במשך 2 עשורים ושימשה את ארגון הטרור לניהול הלחימה ולשיגור עשרות כתבאמים וטילי נונטט לעבר ישראל, דברי דובר צהל. אמר אל קראן הוא הצעיר בשנות ה-20 לחייו שנרצח בכסייפה שבנגב לאחר שחמושים פרקו מטנדר כשיצא מסופרמרקט ופתחו בירי לעברו. לפי עדויות ודיווחים, אמר נשוי ואב לילדים, לא היה יעד החיסול. מתחילת השנה נרצחו 158 בני אדם בחברה הערבית. הכדורגלן הישראלי אוסקר גלוך כבש 3 שערים עבור קבוצתו אייאקס והעלה אותה לסיבוב המוקדמות השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג. גם הקבוצות הישראליות עלו שלב, בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
2: הדרמה הגדולה התרחשה ברומניה, שם ביתר ירושלים איבדה יתרון מהמשחק הראשון והפסידה 3-2 לאייק לרנקה, אך הצליחה לנצח בסופו של דבר בדוק רב פנדלים דרמטי הפועל תל אביב, שגם כן ניצחה במשחק הראשון את לודו גורץ הבולגרית, סיימה ב-2-2 במשחק החוץ והפילה גם היא לסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס. ולמכבי תל אביב זה הלך הרבה יותר קל כשהיא ניצחה 1-0 את שריף טירספול והשלימה 6-0 בסיכום 2 המשחקים בדרך לסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל חום צפוי להסתיים ביום שלישי.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

בוקר טוב לכם מאזיני ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי, מונית הזנה טכנאית. בלי שכמעט נרגיש, חודש יולי מגיע לסיומו היום, הקיץ בסיוע, ובשעתיים שלפנינו אצא איתכם כבכל יום שישי בשעות הבוקר למסע מוסיקלי נוסטלגי שיכניס אותנו עד עד לאווירת השבת שבפתח. הנה כבר על ההתחלה, יורם גאון ייקח אותנו למקום בורח מים וצל ארבעים, נחל המשעול. איפה זה קורה? בפרדס, ליד השוקת.

לא נשכח ששלשום ציינו את ט"ו באב, ולכן נמשיך באווירה הרומנטית. הנה אשמיע לכם שיר אהבה שהקליט ססי קשת לפני 4 שנים. בגבעת אהבה נקרא השיר, שאת מילותיו כתב הפזמונאי מרחובות רמי הלוי, על פי חוויות שלו מטיול לכינרת בגיל הנעורים.

ועוד מקום בחיק הטבע שמתאים לנו לבקר בו בערב קיץ שכזה, בבוסטנים, שם צל האור זוכה לו בין העצים, וכאן הלחן של יגאל חרד שמלווה במגינתו את אריק לוי שכתב את המילים וגם שר.

ועדיין בהשראת הרומנטיקה של ט"ו באב, אז הנה עכשיו בואו נעביר לילה בחוף אכזיב, שם הרוח נושקת לפני המים, ושם גם נרקם סיפור אהבה, לו כתבה נעמי שמר, ושרים כאן חברי גשר הירקון.

ובעזרת שיר נוסף של נעמי שמר, נעבור מהחוף הצפוני של הים התיכון לכיוון מזרח, ונגיע לקרבת חוף הכינרת כדי לענות מצילה של אותה חורשה, חורשת האקליפטוס, שמהווה כידוע חלק מנוף ילדותה של שמר, ושעליה שרה כאן להקת הנחל.

ב-1970 העלתה להקת הנחל את תוכניתה בהיאחזות הנחל בסיני. אחד מחברי הלהקה אז, יחד עם מירי אלוני, דני סנדרסון, ירדן נהרזי, אפרים שמיר, אלון עולה ארצ'יק ועוד, היה חייל טרי שזה עתה התקבל ללהקה. וזה היה גידי גוב, אשר בשבוע הבא, 4 באוגוסט, יחגוג במזל טוב מלות לו 76. הנה נזכר בשיר הנושא של התוכנית, ואחר כך נקדיש לשיריו של גידי כמה וכמה שירים.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: קסם ביער,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ציון יוני הדרך ברדיו ירושלים, כאן מנחם פרי. כפי שכבר אמרתי, גידי גוב חוגג בשבוע הבא מלאת לו 76 במזל טוב, ולפני הפרסומות השמעתי שיר שבו השתתף במסגרת להקת הנחל בה התחיל את דרכו המוסיקלית.
4: אבל פריצת הדרך הגדולה שלו הראה רק לאחר שהשתחרר והשתתף בפסטיבל הזמר והפזמון של 73 ושר את השיר הזה של יורם טרלב ובני נגרי. יאללה

באותה שנה, 73, הקים גידי גוב יחד עם כמה מחבריו ללהקת הנחל, בשילוב חברים נוספים, את הלהקה המיתולוגית כוורת, אשר לשירה יכולתי להקדיש תוכנית שלמה, אבל אסתפק בשיר הזה שמספר בהומור האופייני של סנדרסון על המדינה שלנו, מדינה קטנה שמתחמקת מצרה.

0: גידיגוב עומד לחגוג יום הולדת בשבוע הבא.
1: אז אנחנו ממשיכים לשמוע משיריו, הן כסולן והן במסגרת ההרכבים השונים שבהם השתתף, כמו גם להקת גזוז שפעלה בסוף שנות ה-70, וגידי נטל בה חלק יחד עם דני סנדרסון, מזי כהן ועוד חברים. והנה, זה מה שקורה בכיכר אצל בני הנעורים אז בליל יום שישי.

גזוז, ונזכיר גם את האלבום המופתי, הכבש השישה עשר, משנת 78, בו השתתף גידי גוב לצידם של יונתן גפן, כותב המילים, יוני רכטר, יהודית רביץ ודיוויד בוזה. נשמע מתוכו את גן סגור, בלחנו של רכטר.

יש אי שם, ואתם מכירים את הלחן הזה גם עם מילים אחרות שכתב אלי מוהר בשיר תני לי יד. אנחנו נחתום את מגבת שיריו של גידי גוב עם שלל שריו שכתב מאיר אריאל והלחין יהודה פוליקר.

ועד כאן השעה הראשונה מתוך שעתיים של ציוניוני הדרך. כאן מנחם פרי ממתין לכם עם השעה השנייה אחרי חדשות 9.

0: ו-90. קלמרים החל מ9.90 שקלים ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
4: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: מבצע

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מגיב להכרזה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על כך שמועצת השלום הגיעה להסכם לפירוקו מנשק. ירון שניידר כתבנו.
2: בתגובה ראשונה מצידו, חמאס מברך על כך שהושג הסכם לאיסוף שלב ב' של תוכנית טראמפ, אבל באותה נשימה מתעקש על כך שישראל היא זו שצריכה לבצע את המהלך הראשון, נסיגה מלאה מרצועת עזה, לפני שחמאס יתחיל להתפרק מנשקו. על פי הדרישה של חמאס, צריכים להתקיים 3 תנאים בסך הכל, כדי שהוא מצידו יהיה מוכן להתקדם בעניין הפירוק מנשק והקמת השלטון החדש. נסיגה ישראלית, כאמור, פתיחת המעברים לרצועת עזה והפסקת החיסולים. במילים אחרות, חמאס דורש הפסקת אש מוחלטת.
1: בכיר אמריקני אמר לשליחנו בוושינגטון ברק רביד כי הם לא מבקשים מישראל שום דבר חוץ מליישם את ההתחייבויות בתוכנית 20 הנקודות, אם לא הנשיא טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. צבא איראן טוען כי תקף בכווית מרכזים אסטרטגיים אמריקנים באמצעות כטב"מים. לפי הצבא, התקיפה יצאה לפועל בתגובה לתוקפנות האחרונה שביצע צבא ארצות הברית. עובד לשעבר במעון ראש הממשלה תובע את המשרד בטענות להתאמרות קשה בעבודה מצד הגברת שרה נתניהו, זאת לטענתו ממניעי גזענות עדתית. כתבנו אומרים עניב חשף את הדברים.
3: בתביעה שהגיש עוזר התפעול עד לפני כמה חודשים, הוא מספר שהוא חווה התאמרות, השפלות, צעקות וכללות על בסיס יומיומי, וגם כמה מקרים שבהם הגברת נתניהו תקפה אותו פיזית, דחפה אותו והצמידה אותו לקיר. הוא מספר על טקסי ניקיון שהיו שם, כשכל חריגה מהכללים הייתה נענית בצרחות והשפלות מצידה. בין היתר, כיצד נדרש מדי יום לנקות את הרצפה בזחילה עם מגבונים קטנים. במשרד ראש הממשלה דוחים את הטענות, קוראים להם חסרות בסיס, עובד ממורמר שפוטר כדין על רקע תפקוד גרוע.
1: הרעיון המלא עם התובע ישודר במוצאי השבת בחדשות סוף השבוע. נהג מכונית כבן 20 נהרג בתאונה עם אוטובוס ריק מנוסעים בכביש 90 לצד בית חוגלה שבאזור יריחו. נהג האוטובוס בן ה-66 נפצע באורח קל. צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של הצעיר ופינו את הפצוע לבית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה וחסמה את המקטע בכביש 90. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר היום, ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל חום צפוי להסתיים ביום שלישי.
7: רק רב בריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רק רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו בארקיה. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

שוב שלום לכם, ציוניוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי עם רוני תזן על הביצוע הטכני. מחר, 1 באוגוסט, ימלאו 58 שנים למותו של המלחין והפזמונאי מרדכי זהירה, שכתב מנגינות למיטב המשוררים שלנו, מנגינות שמלוות אותנו עד היום הזה, ולתת להן את הכבוד הראוי. ולכן אפתח את השעה הזאת עם מבחר משיריו היפים. ראשית, לא נשכח שמרדכי זעירה הוא שהלחין למילותיו של אהרון אשמן את שירת הנודד, הידוע יותר בשם "היי ציון יוני הדרך", השיר שמשמש אותנו כאות התוכנית כבר עשרות שנים בביצוע של אסתר עופרים, ואשר עדיין מתנגן לו ברקע. אנחנו נפתח את השעה בשיר אחר ששרה אסתר עופרים, שיר שהלחין מרדכי זעירה למילותיו של יעקב אורלנד, "היו לילות" בהופעה חיה.

ומוטיב הלילה גם בשיר הבא של מרדכי זעירא, שהלחין למילותיו של נתן אלתרמן. זהו שיר שזכה לביצועים רבים. אנחנו נשמע את זה של אריק איינשטיין.

לילה לילה, אריק איינשטיין ויורם גאון שמצטרף אלינו עכשיו ישיר לנו כמה משיריו הידועים של זעירה. תחילה השיר אלייך למילותיו של יעקב אורלנד.

0: במילותיו של אלכסנדר פן, הלחין כזכור זעירה את השיר הזה על גבעות שחבויק, שגם אותו נשמע בביצוע של יורם גאון.
1: הכל

ונחתום את מקבץ שיריו של המלחין מרדכי זעירא עם עוזי מאירי, ששר את שיר הקד שהלחין זעירא למילותיו של אברהם חלפי.

0: ברמי לוי. תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: ציוניוני הדרך, כאן ברדיו ירושלים, מנחם פרי, ואנחנו ממשיכים נגד הרוח עם שלום חנוך, כשהשורה הבלתי נשכחת מתוך השיר היא תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.

שלום חנוך נגד הרוח, ומיכה שטרית גם כן מתייחס במילותיו לרוח, וכך הוא כותב בשיר בגלל הרוח. אני, את והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי. הלחן של לאה שבת, ומי ששר כאן הוא אחיה, שלומי שבת.

ומאיזה שיר לקוחות המילים הללו? אל תצאי לדרך המוכרת, אש בוערת בשדות העמק הירוק, שם הזמן הוא כמו לוליין ברוח, הנופל לו מחבל העולם. אני אזכיר לכם, אלה מילותיו של רוני סומק בשיר טלי טלי טלי ששר מיקי גבריאלוב.

מה אגיד לכם? ככל שהבחירות הולכות ומתקרבות, הפוליטיקה משתלטת על השיח הציבורי שלנו, ואני שואל בעזרת מילותיו ולחנו של שלומי ברכה, אז למה לי פוליטיקה עכשיו? קבלו את משינה.

ולפני שנפרדים עוד נספיק לשמוע את חיים משה, מילותיה של נורית בת שחר צפויר ולחנו של יאיר קלינגר.

זה הזמן להיפרד כדי להישמע שוב ביום שישי הבא בשמונה בבוקר. תודה לטכנאית רונית עזרן, כאן מנחם פרי. סוף שבוע נעים לכולנו ושבת שלום.

0: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: ירושלים, עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חבר בצוות המסע ומתן של חמאס אומר לוול סטריט ג'ורנל כי בניגוד לטענת טראמפ, הארגון לא התכוון לפירוק מנשק. כתבנו ירון שניידר עם הפרטים.
1: הגדרה של חמאס היא בכלל לא פירוק, אלא אחסון הנשק הכבד שלו במחסנים שיופקדו תחת השליטה של אותו גורם אזרחי, הוועדה לניהול עזה, שתהיה בידיים פלסטיניות. אלה הדרישות של חמאס, על זה הוא מבין מתבסס ההסכם, וזה כמובן עומד בסתירה למה שהציג טראמפ במהלך הלילה, וגם כפי שאנחנו מבינים מההצהרות בישראל, לדרישה הישראלית שחמאס קודם כל יפורק מנשקו ורק לאחר מכן תהיה נסיגה ישראלית משטח הרצועה.
0: צה"ל מזהיר בחריפות על סיור נוסף בכפר בשומרון, כעת שלא אושר. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, עם הדיווח.
2: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובנייהו מלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
0: תושבי הפזורה הבדואית בדרום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות ברצח של עמר אל-קרען בכסייפה שבנגב. כמו כן נתפס הרכב שעל פי החשד שימש אותם במהלך הרצח. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין שני פלגים של אותה המשפחה. נהג מכונית כבן 20 נהרג בתאונה עם אוטובוס ריק מנוסעים בכביש 90 ליד בית חוגלה שבאזור יריחו. נהג האוטובוס בן ה-66 נפצע קל. צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של הצעיר ופינו את הפצוע לבית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה וחסמה את המקטע בכביש 90. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
4: בריח. שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר. היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל חום צפוי להסתיים ביום שלישי.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עונת האדמות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
7: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים.

שלום עליכם, בוקר טוב חברים, כמעט שבת שלום, 5:05, אתם על רדיו ירושלים, 101.5, גם באפליקציה, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של כמעט שבת, יום שישי. יש שיגידו, בצדק היום הטוב ביותר בשבוע, משהו באווירה שבו, כן כן, ברור שגם שבת, אבל יש משהו ביום שישי, בעריכות, בקולות, באווירה, בעיקר אם אתם באזורים מסוימים כמו ירושלים, פשוט מרגישים את זה באוויר, והפסקול המושלם זה אנחנו, זו השאיפה, לפחות אתם יודעים, כמידי שישי, מעכשיו עד 12, מוזיקה, ברכות, כל מה שצריך כדי להיכנס לשבת כמו שצריך, מה זה לשבת? להיכנס לגל החום הזה ש... עובר אותנו ויהיה לאורך כל סוף השבוע הזה, אז אם אתם בדרככם גם לים, לבריכה, אז אנחנו נשתדל להיות ככה כמה שיותר טובים ברקע. 050-2555-101 זה הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים לברך, לאחל, למסור דשים, להקדיש שירים, אפשר גם הקדשות קוליות, אתם מוזמנים 050-2555-101, אפשר גם להתקשר אלינו ל-026-785-101. תגיד יפה שלום לצוות שלנו, צוות דנדש מהניילונים יש לנו השבוע. נעמי ישראל מפיקה אותנו, עידן אביטל בהופעת בכורה ביום שישי, שיהיה בהצלחה. אני מוטי פרנסיס, יאללה יוצאים לדרך עם בשורה טובה, כן, שהגיעה אתמול מכיוון ביתר ירושלים, אז נפתח עם זה. יאללה, הזנה טובה, שבת שלום.

ומאיר יהיה הנסיך, עם הביצוע שלו לעד האורה במקור של גלעד אליהו, זכרו לברכה. יאללה, כמעט שבת, יצאנו דרך הוואטסאפ שלנו זמין 050-2555-101, בואו לברך, לשמח, לאחל, לעשות טוב באמצעותנו, 050-2555-101.

מרגלית צנעני, מרגול, נערי, שובה אליי. מי ביקש קלאסיקה ולא קיבל? תכף מקבץ ברכות ראשון שלכם, אבל לפני זה משהו מתוך האלבום חייל של אהבה, האלבום השני היפה ביותר של אייל גולן לטעמי. עשיתי ספוילר לסרטון שהעליתי למי שלא ראה. מתוך האלבום הזה, הנה, אוהב אותך לנצח.

אייל גולן אוהב אותך לנצח. הנה הודעות הראשונות שאנחנו מקבלים כרגיל, מקדים את כולם. שמואל שרגה וכותב, בוקר טוב וחג שישי שמח, שבת שלום כמו תמיד לסבתא וסבא אבוסו, הלב של הבית, לכוחות הביטחון ולכל העם הנפלא שלנו. מזל טוב למוטי היקר, זה היה בתחילת השבוע, תודה רבה. עם ישראל חי, תודה. מה עוד? רוצה לאחל לכל הנכדים שלי מזל טוב ליום ההולדת שלהם שחגגו החודש, דניאל, אלמוג, מיכאלה ושירה. בנוסף גם לאחל לעצמי מזל טוב, כי גם לי היום הולדת החודש, כותבת שולה קורח. אז הנה גם אנחנו נאחל לך, שולה. בוקר טוב, רצוני לברך את משפחת אדרי באשר הם, תהנו מהשבת, ולאיתי וקובי אדרי בהצלחה בתוכנית היום. שום פלפל ושמן זית, זו אמא של קובי ואיתי, השפים המפורסמים. סימה היקרה, אין עליכם איזו גאווה, תמשיכו לעלות מעלה מעלה, אוהבת אחי בעולם ולך מוטי ולכל הצוות, תודה רבה לתוכניות המעולות, תודה רבה לך, סימה היקרה, שבת שלום. אנחנו קבוצה גדולה בגיאורגיה ושומעים אתכם, רוצים למסור דש חמה ושבת שלום לכל החברים שלנו במעלה אדומים, אוהבים אתכם ומאחלים שבת שלום לכל עם ישראל ולחיילי צהל ואהבה ענקית משפחת הרוש, משפחת יעקב בוזגלו ומשפחת מזרחי. איזה כיף לכם בגיאורגיה, תעשו חיים, תבלו, וכיף שאתם איתנו גם שם. בוקר טוב מוטי יקר, מזל טוב, תודה דש מאוסטריה היפה. וואו, היום מאזינים ממש בכל רחבי הגלובוס, איזה כיף. תודה רבה, תודה. תבלו. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ להודעות, לברכות שלכם. עוד מעט עוד ברכות. 050-2-555-101

0: קובי פרץ. אלייך בא. ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס שם, והיזהרו ממתחזים, כן, כי מאתמול יש איזה מתחזה שגם פתח פרופיל ממש בדיוק כמו שלי, אחד לאחד, ומציע גם הצעות כלכליות מוזרות, אז תדעו שזה לא ענית. חפשו טוב טוב מוטי פרנסיס, ותצטרפו אלינו גם שם בטיק טוק. הפסקה קצרה, שתי דקות, ואנחנו חוזרים.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

אילן אורי, אהללה, הכי נעות כמה מהברכות שלכם, מוטי בוקר טוב, אני רוצה להגיד תודה לאשתי היקרה קרן על מסיבת הפתעה לגיל 50, אין מילים שאכלו לתאר כמה ריגשת אותי, תודה על מי שאת אוהב אותך בטירוף, תודה רבה לכל החברים ומשפחתי היקרה שבאו לכבד, שתהיה שבת שלום לכל עם ישראל, כותב שמעון גבאי, ומזל טוב שמעון, יום הולדת 50, שמח. בוקר טוב מוטי ולכל הצוות הנפלא, תודה, רוצה לברך את הילדה הקטנה שלי שילדה בן השבוע, עוד היה רוחמה עם בעלה רואי גורי מבת עין, למזל טוב, נולד בטו באב, אופה, איזה תאריך, מזל טוב, מזל טוב, אמא, וגם סבתא רחל שרבית. בוקר אור מורדכי, תודה רבה על המילים החמות, שבת דבש וקינמון לכם אלופים, תודה רבה שוב על כל המילים שאוסף, שבת מבורכת לכל בת ישראל באשר הם, נחת, עושר, בריאות, עונג, שמחה, ברכה ומנוחה, כי שבת היא מקור הברכה, שבת מבורכת למשפחתי דבוש וראובן הענפה, אמן, תודה רבה יפה היקרה, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לברכות.

בואו נרים עוד קצת אפילו את האווירה. הנה די-ג'יי אלירן ישראלי עם הקטע האדיר הזה שנקרא כיפי, ביוונית זה שמחה מהלב, ככה מעומק הנשמה, זה התרגום של המילה, וזה מה שעושה גם הקטע הזה. הנה, תגבירו, תגבירו, תגבירו.

דיג'י ישראלי. כיפי. ואין כיפי כמו הקטע הזה. תכף עוד ברכות שלכם, ממש עוד מעט 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לברכות שלכם, דשים, מסרים, הקדשות, שירים, אפשר גם ברכות קוליות. 050-2-555-101, אתם מוזמנים.

0: על הבינה. 38 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים. בואו נשמע קצת אתכם. שלום שאול, בוקר טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום מוטי, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה?
1: ברוך השם, השבח לאל, כל זמן שקיימים בבוקר, אומרים מודה אני.
0: צודק לחלוטין, יפה, זו הגישה, רק ככה מתקדמים בחיים, מעולה. שאול, את מי אתה רוצה לברך?
1: אני רוצה לברך את ביתי הבכורה עדי לרגל יום הולדתה.
0: כן, מזל טוב.
1: שיהיה לה חיים טובים, מאושרים, נחת מהבעל והילדים, הבעל ג'וג'ו כהן והילדים. אלון, ארבל ויובל.
0: אוקיי.
1: ואם אפשר לברך את שאר הילדים.
0: אפשר, בזריזות, כן, בטח, קדימה.
1: יופי, עכשיו אני רוצה לברך גם את נאור ואשתו איבל, והילדים יאלי ורון.
0: אוקיי.
1: הבת חן ובעלה עמית, והילדים גיא ואילי.
0: מעולה.
1: כמובן, אני מברך את כל כוחות הביטחון ששומרים עלינו,
0: מעולה.
1: שמבינים עלינו שנוכל לישון בלילה טוב.
0: וזה הכי חשוב.
1: והאחרונה חמיבה,
0: כן?
1: משרד הכדורגל הכי אהובה במדינה בית"ר ירושלים.
0: כמובן.
1: שפו על הניצחון, תמשיכו ככה. שנה שעברה הגעתם לבאר ולא הצלחתם לשתות.
0: הפעם גם ישתו, ישתו, אל תדאג.
1: מקווה שהשנה ישתו.
0: גם אני מקווה. שאול, תודה רבה, שתהיה לך שבת שלום.
1: תודה רבה על האפשרות שנתת לי לברך.
0: בשמחה, בשמחה. ביי ביי. אם גם אתם רוצים לעלות לשידור, יקשרו אלינו 026785101. השבוע הייתי באחת ההופעות הטובות ביותר שהייתי, באמת, של דקלה, בברבי תל אביב. שם ירחה גם את רינת בר, שהפתיע. איזה כיף עם רינת, אז הנה.

0: ענת בר, תן לה לפנק אותך. עושים הפסקה קצרה מאוד, שתי דקות ואנחנו חוזרים. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. ברדיו ירושלים קיץ כמעט שבת עם מוטי פרנסיס כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

מתי יבוא היום שבו לא נזדקק עוד לשומרים. מתי יואב אחי זכו לברכה, שומר החומות. הנה עוד כמה מההודעות שלכם. בוקר טוב ושבת שלום, מוטי אחי היקר, תודה על מוזיקה טובה ומרוממת לאורך כל השבוע, תודה רבה. וואו, טוב, יש עוד הרבה מילים יפות, אז תודה רבה, לא נקרא את הכל, אבל תודה גבריאל, שבת שלום. בוקר טוב מוטי, אני רוצה לברך את לינוי וצחי על האירוסים שלהם, מי ייתן שרק יצליחו ויקימו בית נאמן בישראל, אוהבים אותם המון המון, בלה ושמיר כהן, אז מזל טוב ללינוי וצחי. אם גם אתם רוצים לברך, הוואטסאפ זמין, 050-2555-101, 050-2555-101. השבוע שרית חדד פתחה את המחירה לקראת ההופעה בפארק הירקון, כצפוי, תוך שעתיים נגמרו כל הכרטיסים, ונפתח מופע נוסף. אנחנו נהיה שם, מה איתכם? גם השיר הזה יהיה שם בטוח.

כזאת, הכי טובה בארץ, שערית חדד, קרוסלה, 8:11. עוד רגע תמה לשעה הראשונה של כמעט שבת ברדיו ירושלים 101 FM. לא נסגור את השעה לפני שנספר לכם שהשישי שלכם יכול להתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום, מוזיקה חיה, שיר ארץ ישראל, אווירה מיוחדת, פוטרק מיין פנק. זה קורה מדי שישי החל מהשעה 12 בצהריים, החווה בגיא בני אמנום. בואו לקבל את השבת בירושלים, עיר דוד, החווה בגיא. אתם מוזמנים, זה גם אחרי התוכנית, אז בכלל יוצא מצוין. את השעה הזאת נסגור עם הפרויקט של רביבו, לא לבד, יחד עם חיים משה. הנה בדיוק אמרו ברקע, למה צריך אותי? אחרי החדשות נשוב.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: קסם ביד.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מזהיר בחריפות על סיור נוסף בכפר בשומרון שמתקיים כעת ולא יאושר. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
2: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובנייה ומלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
1: תושבי הפזורה הבדואית בדרום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות ברצח של עמר אל-קרען בכסייפה שבנגב. כמו כן, נתפס הרכב שעל פי החשד שימש אותם במהלך הרצח. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין שני פלגים של אותה משפחה. עובד לשעבר במעון ראש הממשלה תובע את המשרד בטענות להתאמרות קשה בעבודה מצד הגברת נתניהו, זאת לטענתו ממניעי גזענות עדתית. כתבנו עמרי מניב חשף את הדברים.
3: בתביעה שהגיש עוזר התפעול עד לפני כמה חודשים, הוא מספר שהוא חווה התאמרות, השפלות, צעקות וכללות על בסיס יומיומי, וגם כמה מקרים שבהם הגברת נתניהו תקפה אותו פיזית, דחפה אותו והצמידה אותו לקיר. הוא מספר על טקסי ניקיון שהיו שם, כשכל חריגה מהכללים הייתה נענית בצרחות והשפלות מצידה, בין היתר כיצד נדרש מדי יום לנקות את הרצפה בזחילה עם מגבונים קטנים. במשרד ראש הממשלה דוחים את הטענות, קוראים להם חסרות בסיס, עובד ממורמר שפוטר כדין על רקע תפקוד גרוע.
1: הרעיון המלא עם התובע ישודר במוצאי השבת בחדשות סוף השבוע. בית משפט השלום בתל אביב העריך בארבעה ימים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 ובהותרת מכתב איומים במקום. המשטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: גרפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: גרפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר היום, ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שבת שלום. פותחים שעה שנייה של כמעט שבת יחד עם זוהר גור, כמו שיקור. מעניינים מה קורה? איפה אתם תופסים אותנו? איפה אנחנו אתכם? בדרכים, בבתים, בדרך אל הים, בבריכה, בחול. כבר קיבלנו כמה הודעות ממאזינים. איפה זה היה? אוסטריה וגיאורגיה, במטבח, בהכנות אחרונות, בבסיסים, איפה שתהיו. שעה שנייה של כמעט שבת עם עוד הרבה מאוד מוזיקה שתכין אתכם לשבת טובה במיוחד, וגם כמובן דשים, ברכות, מסרים, הקדשות, שירים, הכל דרך הוואטסאפ שלנו שזמין עבורכם. 050-2-555-101 זה המספר, 050-2-555-101. אתם מוזמנים לברך, לשמח, להקדיש באמצעותנו. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, נומי ישראל, עידן אביטל, ואני מוטי פרנסיס. אם בא לכם, אנחנו גם בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס ותוכלו לצפות בנו גם שם. איציקה להמשיך עם למה לא. יאללה, האזנה טובה, הגדירו את הווליום ותהנו גם

קלאסיקה למה לא. תכף נשמע אתכם ואת הברכות שלכם, אבל לפני זה נשאר באותה אווירה פלוס מינוס. אילוזון, מערת החלומות.

0: שערת החלומות 16 אחרי 11 אנחנו כמעט שבת מרדיו ירושלים. שלום איתן, בוקר טוב, שבת שלום.
1: רציתי לברך את...
0: רגע, ספר מה שלומך, מאיפה אתה, מה אמור לי?
1: ירושלים, איתן רימון, קפה רימון.
0: אה, אוקיי, קפה רימון זה מה זה, זה מותג.
1: נכון.
0: מהמותגים המובילים והגדולים והידועים והוותיקים בירושלים.
1: תודה.
0: יפה. ואפילו בסוגריים משפחה, נדבר על זה בהזדמנות.
1: נכון, נכון. בדיוק רציתי לאחל לאמא שלי, רג'ינה.
0: אה, זהו, נו. אמרת רג'ינה, אמרת הכל, חביבי.
1: הרבה בריאות.
0: אמן.
1: לאחל ליסמי, יש לי יום הולדת היום.
0: מזל טוב.
1: תודה, האחיין שלי, לנוח, האחיינית שלי, ליאב, השבוע, גם כולם השבוע.
0: איזה יופי.
1: מזל טוב, ולברך את כל עם ישראל, את החיילים, את הצבא, את כוחות הביטחון.
0: יפה, חשוב. תדע לך שהטובים ביותר נולדו השבוע, אחד שיודע.
1: כן.
0: אני אומר לך.
1: בצניעות.
0: כן, בצניעות גם שלי. כן, טוב.
1: אם אפשר לבקש את השיר של דקלון וביתר, של אייל גולן.
0: אה, אוקיי, השמענו כבר את אייל, אבל ננסה בהמשך, אוקיי. אולי בכל זאת, בסדר?
1: תודה.
0: איתן, שיהיה מזל טוב.
1: ולמשפחה שלך גם.
0: תודה, תודה רבה, תודה, חזרה.
1: ביי.
0: ביי להתראות, שבת שלום, ביי. מזל טוב. 050-255-501, זה הוואטסאפ, גם אתם מוזמנים.

0: איתי לוי, זו הטעות הכי יפה. עושה הפסקה קצרה מאוד, פחות משתי דקות, ואנחנו שווים עם קטע שאתם מבקשים מלא, קטע אינסטרומנטלי, בלי מילים, אבל אחד היפים שאתם עפים עליו, חכו עד רגע.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.
3: הבטחתי, אז חזרתי עם זה. בדרך כלל זה משמש כמנגינת רקע שלנו, אבל אתם כל פעם מבקשים ושואלים. אז הנה הגרסה המלאה בהופעה חיה, יהודה פוליקר, טרנסוריאנט. איזה קטע אדיר זה.

כל שיר, בטח כל קטע אינסטרומנטלי של פוליקר, פשוט תענוג לאוזניים. היי מוטי, אני רוצה לברך את המשפחה שלי לשבת שלום, כותבת חיה, הנה ברכת, מה שם המשפחה, כדי שנוכל לברך אותם בצורה אפילו טובה יותר. בוקר טוב ומבורך, רוצה לאחל שבת שלום לאמא שלי יפה היקרה, תודה רבה לשבקיות הטעימות שהכנתנו לבת המצווה של נועה, אופה אופה, חופשה נעימה ותהנים עליה עם הנכדים. בשבת ממני ברכה ביטח. אם גם אתם רוצים 050-2555-101 זה הוואטסאפ, לברכות, להקדשות, למילים הטובות. ניצה ביקשה את אתניקס, אז...

זה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך חזרתי לשפט

0: ועכשיו...
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: שלום סבתא עדנה.
2: שלום וברכה צדיק שלי.
0: שבת שלום, ברוך השם, מה שלומך?
2: וואלה ברוך השם, נגיד טוב שיהיה עוד יותר טוב.
0: בעזרת השם, יאללה, יהיה. כבר טוב, יהיה עוד יותר טוב.
2: אומרים שיהיה ועדיין לא נהיה.
0: אני לא אוהב את הדיבורים הלא אופטימיים האלה שלך.
2: ומה נעשה, כפרה יהיה בעזרת השם.
0: גם עכשיו טוב, תראי, השם מזורחת, התעוררנו, אנחנו רואים אנשים טובים סביבנו, מחויכים, מה רע?
2: נכון, אבל החום הזה, כן, עם החיילים שלנו.
0: זה נכון. זה נכון. כל פעם כשאנחנו מתלוננים שחם לנו, אנחנו צריכים לזכור את החיילים שלנו. ובכלל, גם יש כל כך הרבה...
2: אני מדליקה מזגן נזכרת, הלוואי יכלתי לשלוח לחיילים שלנו.
0: כן, גם יש כל כך הרבה אנשים שעובדים בחוץ, ברחובות, כוחות הביטחון, הצלה, ניקיון, מיליון ואחד תפקידים, כיבוי יש כמובן.
2: אבל החיילים יותר שלובשים את המדים האלה, ונעליים הגבוהות.
0: ברור.
2: הוא השם מברך אותם.
0: הם בטופ, הם מעל כולם, זה תמיד. זה בטוח.
2: השם ישמור אותם, השם ישמור אותם.
0: אמן. איך עבר השבוע שלך?
2: היה נחמד.
0: כן.
2: ברוך השם, לא מתלוננים מוטי, שזה יותר גרוע.
0: לא, רק שעה התלוננו עכשיו, לא מתלוננים.
2: לא, תמיד החודה יהיה טוב.
0: בעזרת השם, תגידי, עשית משהו מיוחד, משהו שאת רוצה לשתף אותנו השבוע?
2: עכשיו אני רוצה לברך אותך יום מולדת שמח.
0: תודה רבה. שכחתי
2: מוטי שאתה יש לך יום מולדת.
0: תודה רבה. תודה.
2: ושתזכה בבריאות, בריאות ופרנסה ושפע. תהנה מהמשפחה שלך.
0: אמן, תודה. תודה רבה.
2: תהנה מהיפיפיות שלך.
0: תודה.
2: ובזכות רבי שמעון בר יוחאי, מה שאתה רוצה שיתגשם לך ולתוצר לי ברדיו.
0: אמן, תודה רבה. הכל חוזר אלייך בחזרה.
2: תמיד יכולה. וואי, זה... איזה יום, איזה שירים, אבל יש עוד שיר שאני אוהבת, אתה לא שם אותי.
0: כן, את רוצה שאני אגיע לתוכנית עם רשימה של שירים ולסמן וי על כל שיר שאת רוצה, נכון? ימה, את בטח רוצה, ימה?
2: כן?
0: כן, בסדר, מה קרה?
2: כן,
0: בסדר, בסדר.
2: בסדר,
0: בסדר. טוב, יש איזה משפט מילה, משהו שאנחנו צריכים ללמוד היום בפרסית, או שדי כבר את לא רצינית עם הפינה?
2: מה אני אגיד לך, כפרה לך, יבלבל לך את המוח.
0: טוב, לא, אני פשוט אוהב, אני אוהב, אבל גם המאזינים רוצים שתלמדי אותנו, אנחנו כבר יש פה
2: עניין. אבל לא יודעת מבורק.
0: מה זה אומר?
2: יום מולדת שלך שמח.
0: או, זה יפה, איך תגידי שוב? אנחנו...
2: אבל לא יודעת מבורק.
0: נעמי צריכה לכתוב את זה והיא מתקשה, עוד פעם.
2: תבלודד מוטי עד 120 עמיד יחודה.
0: תבלודד אמרת?
2: תבלודד מבורק.
0: תבלודד מוערה.
2: כן, מבורק, יענו מזל טוב היום הולדת שלך.
0: הנה, למדנו, תבלודה מוהרת, משהו כזה.
2: מבורק, מבורק.
0: בוהרת.
2: קרה.
0: טוב, אז תרשמי לי, בבקשה, את התרגום, יום הולדת שמח. צימי חי, דורי דוסי, בורו בוחב וצ'יבי גן. צ'יבה גן. איך אומרים שוב, תזכיר לי?
2: אלה הם כל.
0: אוקיי, הנה, אנחנו כבר יודעים לא מעט. יפה, טוב, סבתא עדנה, בריאות ושמחה, אנחנו אוהבים אותך, ואני מקווה שתעברי את החום הזה בקלות. בעזרת השם יש לנו עוד כמה ימים, ואחר כך יהיה יותר רגוע.
2: עמיד יחודה, יעבור בשלום, שיהיה שקט בשלווה, שיהיה שמח לכל בית ישראל, מוטי.
0: אמן, בעזרת השם.
2: וגם אנחנו ביניהם.
0: בעזרת השם. אגב, מה הכנת לארוחת צהריים עכשיו, בשישי?
2: ארוחת בוקר בצהריים, בישלתי מרק, בישלתי אפונה, בישלתי אורז.
0: יפה.
2: ועשיתי קציצות בשר במקום בשר, לא כל שבוע בשר, נמאס.
0: לא, נשמע גם טעים, נשמע גם טעים.
2: כן, ויום הולדת שמח, מוטי.
0: למה את אומרת ככה? איך שוב? טבול אדם?
2: תבלודד מוברת.
0: תבלודד מוברת. כתבו לי את זה בעברית, אז זה קשה להבין.
2: נכון, נכון.
0: טוב, יאללה, סבתא עדנה, שבת שלום, נשיקות, אוהבים אותך, ביי.
2: שבת מבורך וססים
0: שיש כאן יורד. הנה, הנה, הנה, הנה.
2: יאללה, ביי, תפלה.

עופר לוי, יום רווקים, לא שצריך להציג, אבל בכל זאת למה אני כאן. היי, אני רוצה לברך את הזוג הצעיר שלנו, אושר ולינור אליה, שהתחתנו אמש בחתונת השנה שהייתה מושלמת, מברך אותם שיזכו להקים בית נאמן בישראל ולעוד שנים רבות של זוגיות טובה, הורה ומפרגנת אחד עם השנייה. רוצה לברך גם את שאר הקלות והחתנים בכל עם ישראל, שבת שלום לכל עם ישראל ושאר צוות הרדיו היקר, תודה רבה. אמא היקרה שלי, שרה, כל הכבוד אליי, אין סוף הכנות לשבת חתן, את ואבא אלופים, שהשם ישמור אתכם, כותבת ראות ביתכם, מזל טוב שיהיה. בוקר שישי, שבת שלום לכולם, רוצה לברך שני אנשים יקרים שחגגו השבוע יום הולדת, לך מוטי היקר, תודה רבה, תודה רבה, ולביתי הבכורה מרים, אהובת לבבי, מזל טוב שהתגשמו, שאלות ליבך לטובה, אוהבת המון, אימא לאה, לאה יקרה, תודה רבה. לא נותר עוד הרבה זמן, אם גם אתם רוצים לשלוח את הברכות, 050-2555-101, ושמעתם, אם אני לא אשמיע את השיר הזה, יהיה פה סיבוך, אז הנה.

0: שיחת שבת עם מוטי פרנסיס. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

0: שבאתי, אחד היפים שלו. סליחה, אני אוהב ששלומי בכיוון הלטיני, אהבה בוערת. לאושר רוקבי, גיוס קל ונעים, בהצלחה רבה, תהנה, תחווה חוויות ובעיקר שמור על עצמך, אוהבים כל המשפחה. לדניאל קסלסי, מזל טוב לבר המצווה, בריאות, אושר ונחת להורים, מאכלות עירית, ורד ודקר. הנה אומר אדם, מריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית

ג'נרו. 10:50, עד כאן מהדורת כמעט שבת לשבוע הזה. תודה רבה לצוות שלנו, לנעמי ישראל שהפיקה אותנו, לעידן אביטל שעל הביצוע הטכני, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. כרגיל, לא נסיים לפני שנחזק את כל כוחות הביטחון באשר אתם באוויר, בים, ביבשה, שירמו על עצמכם, חזרו הביתה לשלום. עם ישראל אוהב אתכם וגאה בכם. כל פצועי צהל מהמערכות השונות לא שוכחים אתכם לרגע. בריאות איתנה, רפואה שלמה ורק טוב, בריאות הנפש והגוף. וכמו שאני אומר כל שבוע, מעגל השכול שהלך והתרחב כל כך בשנים האחרונות, וכל יום הוא כל כך משמעותי, אבל בטח ובטח בערב שבת, אז למשפחות השכולות, חיבוק גדול מאיתנו, וגם בערב שבת, בעיקר ביום הזה, אנחנו לא שכחים אתכן. ונזכיר גם את השבועים הנהדרים, יהודה קץ, גיא חבר ורון הרד, השנים עוברות, אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון, ב-10 בבוקר, עם בביתו. עד אז, שתהיה שבת שלום, תהיו טובים, בשורות טובות, ביי ביי.

0: שבת עם מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים. השבת אנחנו נקרא בפרשת עקב. הפסוק אומר, כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא בזקנות תאכל בלחם, לא תחסר כל מה. אנחנו גרים בארץ ישראל, אנשים יוצאים לטייל בימים הללו בכל העולם כולו, ותמיד הם חוזרים ואומרים, אין כמו ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ נחלי מים, ארץ הכי יפה בעולם, המזג אוויר הכי ממוזג בצורה הכי טובה. זאת אומרת, הארץ הכי יפה בעולם, החבל הקטן הזה, שעיני השם אלוקיך בא, זה המקום הכי יפה בעולם. כתבו חכמי הקבלה, שארץ ישראל מסובבת גבולותיה מכל הגבולות במים. הכיצד? נער הירדן מן המזרח, ים המלח, נחל מצרים כמובן, מן הדרום, הים הגדול במערב, נער פרת בצפון. חבר'ה, תזכרו שהגבול של ארץ ישראל זה עד נער פרת בצפון. תזכרו שאתה נגיע לשם עוד. בא לרמז לנו שקודם שאדם נכנס לארץ ישראל, צריך לטבול במים, כדי להעביר את התומה ולקבל את הקדושה של הארץ כראוי. ולכן, מהלך ארץ ישראל הוא 40 יום, כמניין שיעור מקווה, שמקווה בנוי מ-40 שעה של מים. בארץ ישראל אין אחיזה לחיצונים. אין אחיזה לסרים שלי, כמו שכותב הזוהר הקדוש, שהקדושה של ארץ ישראל יש עליה גבול שרק הקדוש ברוך הוא משגיח עליה. בפרשת ויקהל זוהר הקדוש מעריך הרבה מאוד בקדושה של ארץ ישראל ובשמירה על ארץ ישראל. ועצם זה שיהודי מגיע לארץ ישראל, הוא כבר מקבל את הקדושה של ארץ ישראל, כמו שכתוב בספר ישעיהו הנביא. כה אמר האל אדוני בורא השמיים ונוטיהם, רוקה הארץ ותצעיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. אומר אדם שגר בארץ ישראל ויושב באופן קבע בארץ הקודש, זוכה לדרגה גבוהה של נשמה. נשמה נותן נשמה לעם עליה, למי שגר פה. אבל אלה שבאים רק לטייל, באים לטייל בארץ ישראל, נותן להם רוח ורוח להולכים בה. אבל אלה שגרים בחוץ לארץ, יש להם רק נפש, הם חיים, יש להם נפש הבאמית, זה רק תאוות, רק יצרים, רק דברים, אין להם את הרוח אלוקית שיש פה. ולכן כל יהודי שגר בארץ ישראל הוא צדיק. הקדוש ברוך הוא מוכל על כל העוונות, כי ארץ ישראל מחפרת על כל העוונות. ולכן אשרנו שזכינו לגור בארץ ישראל, ואנחנו צריכים להמשיך לחזק את היישוב היהודי בארץ ישראל. ואני מבשר לכם, ספר לכם שרוב היהודים בעולם גרים בארץ ישראל. 47% מהיהודים בעולם גרים בארץ ישראל, ובעזרת השם יהיה יותר. כשהקמנו את המדינה, 6% יהודים היו בארץ ישראל. ולפני זה, שסבתא שלי הייתה חיה פה, היו 2% יהודים בארץ ישראל. ושהסבא של הסבתא שלי אולי היה 0.5% שהם גרו בארץ ישראל. והיום ברוך השם, ב-80 שנה, הגענו ל-46-47% יהודים בארץ ישראל, ואנחנו מצפים ליהודים אמריקאים, אין לכם מה לעשות שם, תבואו לכאן, תקבלו גם דברים טובים, גם ארץ טובה, וגם תהיו יותר טהורים וקדושים. שבת שלום וברך.
3: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה, כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מזהיר בחריפות מפני סיור נוסף בכפר בשומרון, ושלא אושר, ניצן שפירא כתבנו הצבאי מהדיווח.
2: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובנייה ומלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
1: מצה"ל נמסר כי התקבל דיווח על כמה אזרחים ישראלים שהשחיתו בית קברות, פלסטינים יידו אבנים לעברם, ואזרח ישראלי ביצע ירי באוויר ללא נפגעים. כוחות צה"ל הוציאו את האזרחים מן האזור ופרוסים במרחב על מנת למנוע חיכוך נוסף. שר הפנים של צרפת הורה לחזק את הבקרה וההגנה בגבול עם ספרד על רקע משבר המאגרים בסאוטה, מובלעת ספרדית בצפון אפריקה. בספרד ישנן הערכות כי 49,000 מאגרים בלתי חוקיים הסתננו ממרוקו לעיר במהלך היממה האחרונה, 18 מהם נהרגו במהלך הניסיון לחצות. בית משפט השלום בתל אביב האריך בארבעה ימים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 ובהותרת מכתב איומים במקום. המשטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13. אישה בת 70 במצב אנוש בעקבות תאונת דרכים בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. צוותי מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה תוך ביצוע פעולות החייאה. צעירה נוספת בת 20 פונתה כשהיא במצב בינוני. עוד מעדכנת המשטרה כי נפתח לתנועה כביש 90 במקטע שבין צומת חוגלה לקסר ליהוד, שנסגר מוקדם יותר בעקבות תאונה קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: רק מוזיקה, מוזיקה, ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.
11: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: הכלים הטובים ביותר,
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רק מוזיקה. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: פיג'מה, קח מספר ואז תמתין.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן. קסם ביער, 4

0: מופיעים בטיקט מאסטר. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מבצע קיץ

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר באחת מכמה אפשרויות שנשקלות על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני לאחר שחודשים של תקיפות ומערכה ממושכת לא הצליחו להביא לשינוי בהתנהלותו. המרד בגבעתי. מפקד החטיבה שפט את הלוחמים שנטשו אתמול את בסיס שדה תימן והפקירו את נשקיהם. 14 לוחמים הודחו משירות קרבי וירצו 30 ימי מאסר. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת המצופה מלוחמי צה"ל. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס, רק אחד טרם מתייצב למשפט. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הסדר בנמל התעופה בן גוריון, כך פרסם לראשונה ב-N12 כתבנו דין פישר.
2: ארצות הברית העבירה מסר רשמי לישראל, לפיו היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק נוספים על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. ברשות שדות התעופה טוענים כי כלל הפעילות של נמל התעופה מושפעת מפעילות המתדלקים. התופסים משאבים תפעוליים מרכזיים ומצריכים סדרי עדיפויות מיוחדים בניהול המסלולים בשטח האווירי. כבר אתמול נרשמו במהלך היום בנתב"ג עיכובים חריגים בפעילות השוטפת, ובין היתר קרמו להמתנה ממושכת של יותר משעתיים בפריקת המזוודות לאחר הנחיתה.
1: נקבע מותה של הולכת הרגל בת ה-67 שנפצעה אנוש מפגיעת רכב בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. ביתה בת ה-27 שהייתה אימה נפצעה בינוני ונהג הרכב בן ה-76 נפצע קל, כך הודיע המרכז הרפואי לגליל. בתאונה נוספת, רוכב טרקטורון בן 50 נפצע אנוש במהלך רכיבה בכביש 807 סמוך לחלנית. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותו למרכז הרפואי פוריה בטבריה תוך ביצוע פעולות החייאה. שר הפנים של צרפת הורה לחזק את הבקרה וההגנה בגבול עם ספרד על רקע משבר המאגרים בסאוטה, מובלעת ספרדית בצפון אפריקה. בספרד ישנן הערכות כי 49,000 מאגרים בלתי חוקיים הסתננו ממרוקו לעיר במהלך היממה האחרונה. 18 מהם נהרגו במהלך הניסיון לחצות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר יימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
6: רק רבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רבריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: רק מוזיקה. ברדיו ירושלים.
11: ברדיו ירושלים.
10: בעריכת מתן ממן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
5: רק מוזיקה,
6: מוזיקה
5: ברדיו ירושלים,
6: ברדיו ירושלים,
5: בעריכת מתן ממן.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: 12:02, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ארצות הברית וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר באחת מכמה אפשרויות שנשקלות על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני לאחר שחודשים של תקיפות ומערכה ממושכת לא הצליחו להביא לשינוי בהתנהלותו. המרד בגבעתי. מפקד החטיבה שפט את הלוחמים שנטשו אתמול את בסיס שדה תימן והפקירו את נשקיהם. 14 לוחמים הודחו משירות קרבי וירצו 30 ימי מאסר. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת הצהלית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס, רק אחד טרם התייצב למשפט. צהל חיסל ברצועת עזה את מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור גדודל מוג'הדין. לפי הודעת צהל, הוא היה מבין המחבלים שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הסדר בנמל התעופה בן גוריון, כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
1: ארצות הברית העבירה מסר רשמי לישראל, לפיו היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק נוספים על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. ברשות שדות התעופה טוענים כי כלל הפעילות של נמל התעופה מושפעת מפעילות המתדלקים. התופסים משאבים תפעוליים מרכזיים ומצריכים סדרי עדיפויות מיוחדים בניהול המסלולים בשטח האווירי. כבר אתמול נרשמו במהלך היום בנתב"ג עיכובים חריגים בפעילות השוטפת, ובין היתר קרמו להמתנה ממושכת של יותר משעתיים בפריקת המזוודות לאחר הנחיתה.
0: נקבע מותה של הולכת הרגל בת ה-67 שנפצעה אנוש מפגיעת רכב בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. ביתה בת ה-27 שהייתה אימה נפצעה בינוני ונהג הרכב בן ה-76 נפצע קל, כך הודיע המרכז הרפואי לגליל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות הובילה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולת כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
4: בוחרים באור.
2: כאן.
6: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
4: עם אור המזרחי.

שבת שלום ברדיו ירושלים. בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם ואיך אתם מרגישים בימים הללו החמים? שימרו על עצמכם, שתו מים קרים, מזג האוויר מתחמם כרגיל, כמו בכל הקיצים, בחודשי יולי-אוגוסט. אך למה ומדוע במקומות שונים בעולם מתחממים נגדנו? לא מספיק להם הצרות שלהם, השריפות וכל מיני בעיות. הסנאטור לינדזי גראהם, עליו השלום, הובא שבוע למנוחות, ולא פעם אמר, אם אמריקה תנתק את הקשר עם ישראל, אלוקים ינתק את הקשר איתנו. הוא ידע בנשמתו הזכה שברכת השם חלה עלינו, תודה לאל, ותמיד חיזק ואמר, בעיקר בזמן המלחמה, עיניכם לבד, ארצות הברית עומדת לצדכם. יהי זכרו ברוך. האנטישמיות הנוראית והלא מוצדקת בעליל, שהולכת וגוברת, פוגעת לא רק בנו, אלא בהרבה מידידי ישראל ותומכיה. בהם גליקרי היקרה, שפתחה את התוכנית עם השיר, אל נבקש הכל לדעת, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. מקווה שמתישהו נדע מה השם רוצה מאיתנו ולמה הוא מעביר אותנו בכל כך הרבה ניסיונות. אבל למה ידידינו הנאמנים צריכים לסבול? אחרי שעוררה זעם ביוון ונאלצה לבטל הופעות בישראל בעקבות איומים על חייה מגורמים פרו-פלסטינים, הזמרת היווניה גליקריה הגיעה שבוע לארץ והופיעה בקיבוץ עין השופט, שקיבל אותה באהבה. גליקריה, בת ה-72, תקיים מספר הופעות בישראל בימים הקרובים. כך פורסם בידיעות אחרונות. זאת לאחר שביטלה את הופעתה בחול המועד סוכות, אחרי התקפה פרועה נגדה ברשתות, שכללה איומים מפורשים וגרמה לגורמי ביטחון ביוון להמליץ לה לא להגיע לארץ. אך הנה הגיבורה פה, והיא נחשבת לאוהדת ישראל ולא מסתירה את היותה כזו. בתוך כך היא ספגה ביטולים של המון הופעות ביוון בשנה האחרונה, בגלל איומים או לחץ של גורמים אנטי-ישראלים, שמביאים בין השאר להתייקרות עלויות הביטחון, מה שהופך כל הופעה ליקרה מאוד. ארגונים פרו-פלסטינים יורדים על חייה ומאיימים גם על משפחתה, וממש צריך לשמור ולהגן עליה. אנו מודים לגליקריה על תמיכתה בישראל, והשם ישמור אותה ואת כל אוהבי ישראל, ומקבלים אותה פה באהבה, ברוכה הבאה. ואנחנו כאן איתכם עם עוד שירים מקסימים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים, לכבוד שבת המלכה, לעשות לכם טוב על הלב והנשמה. ואיתי באולפן, אריה סופר היקר, המנהל הטכני, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט, ובאפליקציה.

עם שרשרת זהב שעליה מילה תקווה בעברית, ועם עברית כמעט מושלמת, אנה סוזט פפרמן, בת ה-23, הגיעה לצעוד ברחובות ירושלים ומתכוננת לפתיחת תערוכה חדשה העוסקת באנטישמיות. את השרשרת אנה קיבלה מלואיס הר ששרד את שבי חמאס ברצועת עזה, ואת העברית שלה היא למדה כשהתנדבה במשך שנתיים בדרום הארץ. אבל הסיפור האישי שמביא אותה לישראל מטלטל הרבה יותר, מספר גלעד כהן. סבא היה מזכיר במחנה השמדה אושוויץ, ובמסגרת מחקר שערכה גליטה לדאבונה כי היה מעורב גם בתפעול מערכות המחנה הנאצי. לפני כחודש הגיעו ארצה כ-500 חברי ארגון March of Life, רבים מהם צאצאים של קצינים וחיילים נאצים, לשורת הזדהות ותמיכה בישראל. במקביל, בירושלים הושקה תערוכה מיוחדת העוסקת בהיסטוריה של האנטישמיות, בזיכרון השואה ובאחריות הדורות הבאים להיאבק בשנאה ולעמוד לצד העם היהודי. במהלך השנה האחרונה קיימה התנועה יותר מ-100 צעדות תמיכה בישראל ובקהילות יהודיות בערים מרכזיות ברחבי העולם. כעת מגיעים הפעילים לישראל, ובמסגרת הביקור צפויות להתקיים צעדות ואירועי הזדהות ברחבי הארץ. הנערה המדהימה אנה גילתה ביד השם כי סבא היה אחראי על חשמול גדרות התיל במחנה ההשמדה אושוויץ, ואף עבד בתאי הגזים. היא, אנה, בין יוזמי התערוכה שתעסוק בהתפתחות האנטישמיות לאורך הדורות, מהשואה ועד לגלי השנאה כיום. אני מלאת חרטה וצער, אמרה, אבל גם אם את העבר אני לא יכולה לשנות, את ההווה ואת העתיד אני כן. חשוב לי שישראלים ידעו שהם לא לבד. אנחנו לגמרי כאן בשבילם, לתמיד. היא מזכירה לכולם, למי ששכח, שהאנטישמיות הייתה גם בימי הביניים, והנוצרים הדביקו סטריאוטיפים הפוכים על היהודים. הם ציירו אותם כמו שרוצחים תינוקות, וכעת בדיוק קורה אותו דבר. האנטישמיות רק משנה פנים במשך השנים, אבל המשמעות והכוונה אותו דבר. יש רק מדינה יהודית אחת בעולם, אומרת, אין סיבה שהיא לא תתקיים. אם כל המדינות הערביות השכנות שונאות את ישראל ומאיימות עליה, אז המדינה היהודית היחידה, ברור שהיא צריכה צבא וצריכה להגן על עצמה בכל מחיר. כך היא מצהירה, שרק ירבו כמותה, יישר כוח. אין מילים יפות מאלה, בלי קריאה.

סיפור פשוט מדהים ומצמרר בוונצואלה בזמן רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כידוע, היחסים הדיפלומטיים בין וונצואלה לישראל מנותקים המון שנים על רקע עוינות של השלטון כלפי ישראל והקשרים שלהם עם איראן שרק הלכו והתחזקו לאחרונה. בהיעדר יציבות ונציגות דיפלומטית אף יצא הזהרת מסע ממשרד החוץ הישראלי מפני הגעה לשם. אבל למרות הכל, עם ישראל הטובים שבטובים לא ויתרו על סיוע הומניטרי לתושבי וונצואלה הנמצאים במצוקה, ומשלחת חילוץ שנשלחה לשם עשתה את עבודתה נאמנה ובמסירות למרות העינות של השלטון. ובסופו של מסע החילוץ, הנסיעה בפועל של וונצואלה נפגשה עם המשלחת הישראלית והודתה לישראל על העזרה שהגיעה גם דרך הקהילה היהודית המקומית. אבל יותר מזה, אור קטן התגלה בתוך כל המאומה. במהלך עבודת מיון מבנים שביצע צוות פיקוד העורף באזור אסון רעידת האדמה, הגיעו מהנדסים ישראלים מומחים לבדיקת ביתה של משפחה מקומית. וכפי שנעשה בכל מבנה, באמצעות מתורגמן, ביקש הצוות את רשות בעלי הבית לבצע בדיקה הנדסית. תחילה נערכה בדיקה חיצונית של המבנה, ולאחר מכן נכנסו המהנדסים אל תוך הבית כדי להשלים את הבדיקה ולבחון את הקירות. ולתדהמתם, עם כניסתם לסלון הבית, הבחינו בלא פחות בדגל ישראל גדול התלוי על הקיר. כבר במבט ראשון היה ברור שלא מדובר בדגל רגיל, אלא דגל שנתפר בעבודת יד. המהנדסים שלנו היקרים הופתעו מהמראה, שכן לא ציפו למצוא דגל ישראל בבית משפחה מקומית נוצרית באזור. כששאלו בעדינות את בני המשפחה על פשר הדגל, הם השיבו בגאווה כי תפרו אותו בעצמם ובחרו לתלותו בביתם, מתוך אמונתם הנוצרית והערכה שהם רוכשים לעם היהודי וכמחווה למשלחת הישראלית. עבור אנשי המשלחת, דווקא בלב אזור מוכי אסון ואובדן, זה היה רגע מרגש במיוחד שסימל את הקשר האנושי שנוצר במהלך המשימה. לאות הוקרה והערכה, הסיר אחד מחברי הצוות את פאץ' דגל ישראל ממדיו והעניק אותו לבני המשפחה כמחווה של סולידריות, חברות והושטת יד בין בני אדם ברגעי מצוקה. מקסים ומרגש, אין על עם ישראל עוזר בכל מקום בו הוא נדרש. שמע ישראל, שלומי שבת.

בביקורו של ראש הממשלה בארצות הברית, כאשר הספיד את לינדזי גראהם, זכרונו לברכה, הוא אמר שהוא היה ידיד מספר אחת של ישראל. הנשיא טראמפ הגיב בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. אני הידיד מספר אחת של ישראל. לינדזי היה מספר שתיים. איזה יופי שרבים עלינו, אבל כידוע, לא תמיד זה היה כך. הנה תשמעו. במקרה או שלא במקרה, נחשפה הקלטה נדירה של ראש השב"כ הראשון, איסר הראל, החושפת את האזהרה החמורה מארצות הברית שקיבל בן גוריון ערב הקמת המדינה. כך פורסם על ידי איתמר אייכנר השבוע. איך היו נראות 78 השנים האחרונות בתולדות העם היהודי לולא הייתה מוקמת מדינה? זו שאלה שמאוד קשה לענות עליה. אך ההקלטה שחשף בית בן גוריון בתל אביב מראה שלא היינו מאוד רחוקים מכך. בהקלטה ההיסטורית והנדירה של ראש השב"כ הראשון וראש המוסד נשמעת עדות אישית רחבה על ימי הקמת המדינה בעת מפגש עם תלמידים בביתו הפרטי של בן גוריון לאחר פטירתו. במהלך המפגש מספר איסר הראל על ההזהרה החמורה שקיבל בן גוריון מארצות הברית שדרשה, שימו לב, לא להכריז על הקמת המדינה. אני זוכר שבן גוריון באותו זמן עשה סימפוזיון בין מפקדי ההגנה. לשאול איזה נשק יש לנו, מה יש לצד השני, מה התוכניות שלנו ומה שלהם. אני זוכר שישבתי בתור לחכות לדבר עם בן גוריון. יצא אחד מראשי ההגנה מהחדר שלו ועשה סימן לכולם שבן גוריון הוזה הזיות. לדבריו, ברגע קריטי אחד, כולם כבר ידעו בעולם שבן גוריון נחוש בדעתו להכריז על המדינה. אז באה ההזהרה מארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקאי ג'ורג' מרשל שלח אזהרה חמורה. דעו שאם אתם תכריזו על המדינה, מדינות ערב יתקפו אתכם ואין לכם שום סיכוי לעמוד מולם. תדעו שאנחנו לא ננקוף אצבע ולא נעמוד לצדכם. אל תכריזו על המדינה. מדהים, לא? ואיסר הראל הוסיף, אם באותו זמן לא הייתה מוכרזת המדינה, לא הייתה קמה מדינה. פשוט הזדמנות שלא הוחמצה, לא הייתה בעל תיקונה. אנחנו יודעים בעצמנו את הסיטואציה הקיימת במזרח התיכון. על האיום הצבאי ערב המלחמה הוסיף, אחת הבעיות הגדולה הייתה השאלה אם הליגיון הערבי ייכנס למלחמה או לא. הליגיון היה הצבא הכי מאומן, הכי חמוש. הוא היה בפיקוד בריטי ונחשב לצבא הערבי הטוב ביותר. היות והכוחות שלנו היו דלים מאוד, אתם יכולים לתאר לכם. היה חשוב לדעת כיצד יפעל אבדאללה, מלך ירדן באותו זמן, ברגע קריטי מסוים. אחד המומחים נסע עם גולדה מאיר לאבדאללה לשאול אותה בתכלס דוגרי, מה יקרה? הוא היה פחות קיצוני בעולם הערבי, ושם הוא אמר, אם תכריזו על מדינה, אין לי ברירה, אכנס למלחמה. השבח לאל, נס גדול שהוקמה מדינתנו, אחת היפות, החזקות והמתפתחות והטובות בעולם. אגב, גולדה מאיר אמרה, אם הערבים יניחו את נשקם, לא תהיה עוד מלחמה. אם ישראל תניח את נשקה, לא תהיה עוד מדינת ישראל. יפהפייה, שיר לוי.

0: פרשת השבוע.
1: פרשת השבוע עקב, השלישית בספר דברים, פותחת בפסוק, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך, באהבך וברכך והרבך. משה רבנו מחזק את רוחם של בני ישראל, מפיח בהם תקוות חדשות, לקראת הכניסה לארץ ישראל המובטחת, והוא מבטיח מאת השם ברכה, שפע, בריאות והצלחה, באם עם ישראל ישמרו את מצוות השם ובריתו. בהמשך משה משבח את ארץ ישראל כארץ טובה המבורכת בשבעת המינים. הוא מזכיר להם, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ומכאן הבסיס לברכת המזון שנהיגו חזלנו, המזכירה את הארץ הטובה, את ברכת השם עליה ועל תושביה, בפרנסה, בריאות, שפע, הצלחה וברכה בכל תחומי החיים, ואף את ירושלים ובית המקדש המוזכרים בה. בעצם אפשר לומר שהשם מכין כמובן מזון לכל בריותיו אשר ברא. אין יצור בעולם שהשם לא ברא ללא המזון שלו. בני האדם, חיות, חרקים, צמחים. הכל תלוי בברכתו של השם יתברך. כפי שכתוב בתחילת ספר דברים, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. כל סודות האדם וקיומו, חיותו ופרנסתו תמונים בפסוק זה. מעניין שאחד המשפטים המרכזיים המופיע בברכת המזון הוא פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אומרים חכמנו, במשפט זה יש שבע מילים שהן 24 אותיות, כלומר, השם דואג לנו 24/7. עלינו רק להיות מחוברים אליו ואל עצמנו ואל עמנו. פעם ציינו בפני הרב יחזקאל אברמסקי, זיכרונו לברכה, על חולה שיש לו מחסור בדם, ולכן הוא נצרך לקבל דם שאחרים תרמו עבורו, בכדי שיוכל להמשיך את חייו. ענה רבי יחזקאל שיש בברכת המזון סגולה לשמירה על בריאות איתנה, כפי שכתוב, ונעל תצריכנו, השם אלוקינו, לא לידי מתנת בשר ודם. כלומר, שלא יצטרך לקבל גם דם מאחרים. שאלו תלמידיו, וכי זה פירוש הדברים? ענה רבי יחזקאל, הרשות נתונה לכל אדם להעמיס כל משאלות ליבו בתוך נוסח התפילה. נאחל לכולנו שכל משאלותיכם יתקבלו בברכה ולטובה, ושפע של נחת, בריאות, ברכה ואהבה, אהבת האדם, אהבת העם, אהבת הארץ ואהבת השם, ואהבך וברכך וירבך.

אדם אחד שלא הצליח בעבודתו והגיע לפת לחם. מה קרה והציעו לו לשנות מקום מגורים, כפי שאומרים, משנה מקום, משנה מזל. החליט אותו אדם ללכת לעיר המכונה עיר היהלומים. שם הייתה עבודה בתחום זה, ואולי התמזל מזלו. מכיוון שלא היה לו במה לנסוע, החל ללכת ברגל. לקראת לילה, כשהוא ראה וצמא, ראה נקודת אור מרחוק, ואמר בליבו ששם ילון את הלילה. משהגיע למקום, התברר לו שאין זה בית, כפי שחשב, אלא אבנים נוצצות מאור הלבנה. בלית ברירה נשכב לישון, אסף מן האבנים עם שחר, כך מילא את סקו והמשיך לכיוון העיר. כובד המסע, הרעה והעצמה עשו את שלהם, והוא החליט להשליך חלק מהאבנים, וכך הלך וזרק אותן. ובשערי העיר הסק היה ריק מתוכן. הוא ניגש לאיזו מסעדה, כי הרעב הציק נורא, וסעד את ליבו, כאילו הוא אחד מעשירי העיר. משנדרש לשלם, השיב כי אין בכיסו ולו שקל אחד. בעל המקום התעצבן ודחף אותו מהמסעדה אל פתח הדלת. תוך כדי נפילה, נפלה מן השק אבן קטנה, שהייתה דבוקה באחת מדפנותיו. בעל המקום היא מרימה, הוציא מכיסו 5,000 שקל, ונתן לאותו אדם לא יוצלח, וביקשו להסתלק מהמקום. מיודענו, בראותו את הכסף, התעלף. בעל המסעדה הבין שכנראה הוא בא לעשות עסקים, והסכום הזעום כביכול שהציע בעבור האבן הוא שגרם לכך. הוא מיד התנצל והציע 50,000 שקל. אותו ליוצלח צעק וחוות את ראשו בקיר וכמעט ואיבד את הכרתו. בעל המסעדה לא התאפק וצעק לו, טיפש כמותך. לפני רגע לא יכולת לשלם עבור מנה במסעדה שלי. וכעת שמציעים לך שכר, אתה חובד את ראשו. השיב האיש, אני באמת טיפש, סק מלא אבנים כאלה, היה לי, והשלחתי את כולן בזו אחר זו. בפרשתנו כתוב, והיה עקב תשמעון. אומרים חכמנו, עקב מלשון עקב, שאמר דוד המלך, אבון עקבה יסובני, שאבונות שאדם דש בעקביו גורמים לו שיהיה לו רע. דש בעקביו פירושו זלזול, חוסר אכפתיות או חוסר תשומת לב לדבר מה, כמו שמישהו דורך על משהו בעקביו מבלי לשים לב, מבלי לייחס לכך חשיבות. כלומר, אנו לא יודעים באמת מהו שכרה של כל מצווה, שכר גדול, שכר קטן, כמו בסיפור, האדם לא שם לב לערך האבנים שהיו בידיו, שק מלא יהלומים שהוא השליך אותן בהסח הדעת. אם היה יודע מה רב ערכן, לא היה מתנהג כך. בעזרת השם שנתייחס לעצמנו, לסביבותינו ולכל המצוות, מה שכתוב המשפטים האלה המוזכרים בפרשה, בצורה הכי טובה שרק אפשר, כי לכל מצווה יש את השכר שלה, ואנחנו רק נרוויח ממנה. והיה עקב תשמעון, וגם תשמעו, תקשיבו, שימי לב למה שהשם מבקש. תקשיבו לי, תקשיבו לחברה או חבר, למישהו אחר, תגלו אמפתיה, תנו כבוד לקטן ולגדול, לחזק, לחלש, למי שבצרה וזקוק לעזרה. אל תדריכו עליו בהסך הדעת, בכוונה או לא בכוונה, שימו לב. וזה הלב הפועם של עם ישראל. בדרך אמונה בחרתי, משה פרץ.

לפני 24 שנים, חייו של יונתן רום ניצלו בזכות אדם אחד. כך פורסם השבוע באתר בואו. הוא החזיר חיים למשפחה שלו בשנת 2002, במהלך הפיגוע הרצחני במכינה הקדם צבאית בעצמונה שבגוש קטיף. יונתן ניצל ברגע האחרון. מי שהסתער על המחבל, ניטרל אותו והציל את חייהם של רבים, היה אייל תם, מפקד כיתת הכוננות של היישוב. בין מי שניצלו באותו יום היה גם יונתן. 24 שנים חלפו. יונתן קיבל החלטה יוצאת דופן, לתרום כליה לאדם שלא הכיר מעולם. הוא לא ביקש לדעת למי, לא ציפה לתמורה, רק רצה להציל חיים. ואז, רגע לפני השתלה בבית החולים בילינסון, הגיעה הפתעה שאיש לא יכול היה לדמיין. האדם שנמצא מתאים לקבל את הכליה היה ראובן תם, אחיו של אייל תם. אותו אייל שהציל את חייו של יונתן לפני 24 שנים. במפגש הראשון ביניהם הביט יונתן בראובן ואמר, אחיך הציל אותי לפני 24 שנים, היום אני זוכה להציל אותך. דוקטור אביתר נשר, מנהל מחלקת ההשתלות, אמר, אנחנו מלווים בסיפורים מרגשים מדי יום, אבל יש רגעים שגם אותנו מצליחים להפתיע. בכל פעם אנחנו חושבים שכבר ראינו הכל, ואז מגיע סיפור כזה שמזכיר לנו מחדש עד כמה החיים יכולים לחבר בין אנשים בדרכים בלתי נתפסות. מכל התורמים ומכל המושתלים נוצר כאן חיבור המיוחד הזה. זו סגירת מעגל יוצאת דופן שממחישה את העוצמה של תרומת כליה ואת הכוח האדיר של נתינה להציל חיים. יגדל אלוקים חי, יובל דיין.

אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום. סיפור מרגש על מצווה קטנה, אבל הכי גדולה בעולם. ממש מחיה נפשות. חום אימים בצומת להבים. השמש קופחת. נהגים ממהרים הבית על המזגן, ואף אחד לא עוצר. על אי התנועה נשען בקושי על קביים, עומד אדם מבוגר ונחה. הוא כבר לא מחפש כסף, רק מתחנן לטיפת מים, זהו. שקוף לחלוטין מול עשרות מכוניות שחולפות על פניו. ואז הגיע לוחם צהל. הוא היה בדרך הביתה מהבסיס, עייף, מזיע ועמוס בציוד. הוא יכול היה להמשיך ישר לתחנה, אבל הלב שלו לא נתן לו. הלוחם חצה את הכביש הרותח, הניח את התיק הכבד על הרצפה, וניגש לאיש. הוא לא זרק לו מטבע והלך, הוא עצר הכל. פתח את בקבוק המים הקרים ששמר לעצמו, ונתן לאותו איש לשתות. בגלל הרעד בידיים, האיש המבוגר לא הצליח להחזיק את הבקבוק. הלוחם לא היסס, הוא אחז בבקבוק בעדינות, השקע אותו לאט לאט וניגב לו את הפנים. האיש המבוגר בכה ואמר בשקט שהוא כבר חשב שאף אחד לא רואה אותו. הלוחם כפרה עליו, חייך, הניח יד על הכתף שלו ואמר לו, אתה הכי חשוב פה. בימים כאלה, כשהכל נראה לא פשוט וחם תרתי משמע, לוחם אחד הזכיר לכולנו מה זו אנושיות פשוטה ואמיתית. הילדים האלה שמגינים עלינו הם הפנים היפות של עם ישראל. יישר כוח, השם ישמור ויגן עליכם ועל כל עם ישראל. ויקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, שימרו על עצמכם מהחום. תודה רבה לאריה סופר יקר על הביצוע הטכני המופלא. תודה ליהודה קיסר על הנעימות המקסימות. שיהיה לכולנו סוף שבוע שקט, קריר ורגוע, בשורות טובות, שבת שלום. באהבה רבה, כאן אורו מזרחי. הנה קבלת שבת, פאר טסי.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
5: השבת של רדיו ירושלים. Welcome to the hotel California. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
6: שבת קלאסיקות.
5: השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
2: שבת קלאסיקות.
0: עורך

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בחוריי. כשפגשתי בחורה יפה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: עורך מתן ממן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: כל הנחל

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.